0: nos laboros, o martiros mari, venas a rezzone, te fiere novena evo.
1: O evo, cioisere evo, no vas al mundo evo, scopo, sem satan, maile nevo, te fiere novena evo.
0: Evo, cioisere evo, nos laboros, o martiros vives, o al de sebas, te fiere novena evo.